zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

sad. Treba da zadruži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prcu, daj prcu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad znači.

sajmištu od sledećeg ponedeljka ulaze u sistem naplate. Tako da Novosađanke i Novosađani koji vozite, da znate da će se naplaćivati na sledećim lokacijama gde se do sada, koliko shvatam, nije naplaćivalo. Hajduk Veljkova ulica kod sajma, to sad ulazi u zonu naplate. Plato na uglu Hajduk Veljkove ulice i ulice Novosadskog sajma, to vam je ono ispred Vitoroga. Ulica Novosadskog sajma od Hajduk Veljkove do Drinske ulice, kao i sama Drinska ulica. Navedene lokacije, dakle, sada ulaze u režim plave zone naplate parkiranja sa ukupno 197 parking mesta. Cena parkiranja za započeti sat iznosi 50 dinara. Dakle, parking servis širi svoju zonu poslovanja, da ne kažem pljačke, nisam ja to nikako rekao. Slušamo Proleće, Novosadska.

za 36 sati. Taj koncert je najavljen za 17. novembar ove godine, ali eto, ulaznica više nema. Inače, Suede je ove godine objavio jedno deluxe izdanje svog albuma iz 2025. godine, Antidepressants se zove taj album, tako da eto imamo i neke nove pesme koje nisu objavljene na tom njihovom albumu, odnosno ploči, a novu pesmu objavio je i Johnny Marr, koji najavljuje svoje novo izdanje za jesen, tako da evo u narednih 7-8 minuta slušamo nove singlove za Johnnya Marra i grupu Suede, najpre kompozicija Spin, a zatim i pesma Emotionally Unavailable.